pa akolong. Itang isusa, kurihe isusa, itang isusa, isusa de. Itang isusa, kurihe isusa, itang isusa, isusa de.